0: Laudetur Jesus Christus. Slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У неділю 9 серпня перед молитвою Ангел Господній Лев XIV закликав вірних довіряти Христові у випробуваннях. Прес-служба Святого Престолу поширила офіційну програму, а також логотип і гасло апостольської подорожі Лева XIV до Франції. Ватиканські медіа опублікували розповідь про молодого католика, якому вдалося зібрати кошти на зведення понад 200 храмів і капличок у найбідніших регіонах Індонезії. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: За будь-яких обставин Ісус не покидає нас. І якщо ми смиренно приймемо Його очовен нашого життя через молитву, святі тайни, слухання Його слова, у ньому ми знайдемо мир, світло і силу для нашого шляху, наголосив Лев XIV, звертаючись до вірних перед молитвою Ангела Господній у неділю 9 серпня. Роздумуючи над євангельським уривком про Ісуса, який іде по воді, назустріч учням посеред бурі, Святіший Отець говорив про досвід людської слабкості, Божу близькість у випробуваннях і силу віри, яка допомагає не звеличуватися через успіхи та не впадати у відчай перед труднощами. Папа звернув увагу на ситуацію, в якій опинилися учні після чуда помноження хлібів. Ще недавно вони були свідками великого Божого знамення, а тепер посеред Галилейського озера боролися з вітром і хвилями та почувалися безпорадними. Під кінець ночі Ісус прийшов до них по воді. Перелякані вони спочатку прийняли Його за привида, але Господь промовив: «Заспокойтесь, це Я, не страхайтеся». Його присутність змінює все. Петро наважується вийти з човна і піти по воді назустріч Ісусові, але, злякавшись, починає потопати. Господь простягає йому руку, а коли сходить у човен, буря вщухає. Тоді з уст учнів виривається визнання віри: «Ти істинно Син Божий». За словами Лева XIV, саме так учні відкривають, що Христос залишається поруч навіть тоді, коли людина опиняється посеред життєвих випробувань. Святіший Отець зауважив, що шлях учнів до глибшої віри пролягав через досвід, який змусив їх по-новому поглянути на себе та на Бога. Щоб дійти до цього, їм недостатньо було стати свідками чуда чи досягти успіху перед людьми. Вони мусили пройти через досвід власної слабкості і саме в ній розпізнати присутність Бога. Лише так, за його словами, вони змогли по-справжньому відкрити очі і серце на Божу близькість і знайти спокій навіть посеред бурі. Тут Лев XIV нагадав також слова Ісуса про віру, здатну сказати горі: «Двигнись і кинься в море». Те, про що Господь говорив учням, вони самі пережили на Галилейському озері. Мир Христа, який перед тим молився на горі, досяг їх навіть посеред бурхливих вод. З євангельської події Святіший Отець запропонував винести урок для нашого щоденного життя. Насамперед, не звеличуватися через успіх і ніколи не покладатися самовпевнено лише на себе. Водночас, не впадати у відчай, навіть у моменти темряви, коли ми почуваємося безсилими перед проблемами і коли, попри всі наші зусилля, нам здається, що рухаємося радше назад, ніж уперед. Саме тому, за словами Папи, важливо смиренно приймати Христа у човен нашого життя через молитву, святі тайни та слухання Божого Слова. На завершення Лев XIV закликав просити Пресвяту Діву Марію допомогти жити з довірливою відданістю Богові так, як вона, яку проголосили блаженною за її віру.
0: Від 25 до 28 вересня триватиме апостольська подорож папи Лева XIV до Франції, під час якої він також відвідає штаб-квартиру ЮНЕСКО. Нещодавно прес-служба Святого Престолу поширила офіційну програму візиту, а також логотип і гасло. Логотип апостольської подорожі Святішого Отця до Франції зображує круглий вітраж, що нагадує вікна троянди готичних соборів і символізує красу сопричастя та єдності церкви. У центрі зображення стрілчата арка та хрест уособлюють апостольський і літургійний виміри цього візиту. Голуб із розпростертими крилами, розташований у центрі композиції, символізує Святого Духа. Він несе оливкову гілку як знак миру для всього людства. відтінки синього, білого та червоного, доповнені жовто-помаранчевим сяйвом світла і зеленим кольором надії, поєднують у логотипі кольори Франції та Ватикану. Гасло цієї подорожі, щоб світ мав життя, нагадує про найбільший дар, даний людству Христом Спасителем. Водночас ці слова є закликом до надії та єдності, спонукаючи долати поділи, щоб спільними зусиллями творити мир, примирення та братерство. Слова Ісуса також передають атмосферу, з якою церква у Франції очікує на візит Святішого Отця, з радістю, відкритістю та глибоким бажанням свідчити про дар життя, що походить від Бога.
1: Усе розпочалося понад 15 років тому з одного щирого допису в соціальних мережах. У 2010 році 20-річний студент із Джакарти в Індонезії Альбертос Грегорі Тан відвідав бідну парафію в дієцезії Сіболга на західному узбережжі острова Суматра. Побачивши, в яких умовах місцеві католики моляться у занедбаній каплиці, юнак захотів допомогти, але не мав ані грошей, ані потрібних зв'язків. Тому, повернувшись додому, опублікував у Фейсбук фотографії каплиці та закликав найбайдужих підтримати громаду. Спочатку замість допомоги він отримав хвилю скепсису та звинувачень у шахрайстві. Грегорі вже був готовий відмовитися від цієї справи. Але в лютому 2011 року він отримав звичайний паперовий конверт від незнайомої жінки зі Сполучених Штатів Америки. Усередині була одна єдина купюра в $1 і коротка записка з проханням не зупинятися. Фінансово цей долар майже нічого не змінював, але для Грегорі він змінив усе. «Я відчув, що Бог каже мені, продовжуй», – згадує він. Грегорі розповів про цей випадок у соціальних мережах, і його історія зворушила багатьох людей. Маленький жест щедрості став початком руху, який згодом переріс у фундацію Вінеа Деї та цифрову краудфандингову платформу Джала Касіх. За роки діяльності завдяки цій ініціативі в найвіддаленіших католицьких громадах Індонезії було збудовано 219 храмів і каплиць. Проте сьогодні Грегорі говорить, що найважливіше в цій історії не кількість збудованих храмів. Церква будується задовго до того, як закладається перший камінь, пояснює він. Це починається тоді, коли люди супроводжують одне одного, розділяють тягарі одні одних та стають знаками Божої любові. Будівництво храму для місцевої громади стає також шляхом до єдності. Люди долучаються власною працею, матеріалами, їжею чи просто словами підтримки. Вони вчаться працювати разом, долати розбіжності та наново відкривати силу своєї громади. І коли храм уже збудований, разом із ним часто відновлюється і почуття приналежності. Особливо Грегорі запам'яталася перша парафія, якій допомогла його фундація в дієцезі Сіболга. Там він зустрів дітей, які попри крайню бідність радісно співали гімни. Вони мали так мало, але їхня віра була безмежною, згадує він. Саме ці діти, за словами Грегорі, навчили його, що Божа любов не залежить від матеріального достатку. Іноді саме ті, хто має найменше, виявляють найбільшу віру, говорить він. Цей досвід також змінив його розуміння євангелізації. Вона, переконаний Грегорі, починається не з грандіозних програм, а з присутності, з того, щоб бути поруч із людьми, слухати їх, допомагати їм відчути Божу близькість через прості вчинки милосердя. Тому Вінеа Деї намагається не нав'язувати громадам однакових типових храмів. Навпаки, місцевих мешканців заохочують відображати власну культурну ідентичність у сакральній архітектурі. Наприклад, один із нещодавно збудованих храмів на острові Флорес використовує традиційний стиль Мбару Ніанг, народу Мангараї. Для Грегорі це не просто архітектура. Коли люди впізнають власну культуру в церкві, вони також усвідомлюють, що Христос уже присутній у їхній історії, традиціях і способі життя, зазначає він. Сьогодні діяльність Вінеа Деї вже не обмежується будівництвом храмів. Фундація також надає стипендії та освітню допомогу дітям із малозабезпечених католицьких родин. Її підтримують переважно миряни, підприємці, вчителі, студенти, бухгалтери, банкіри, молоді фахівці та пенсіонери. Для Грегорі це приклад синодальної церкви на практиці. Кожен має покликання, кожному є що запропонувати. Місія церкви належить усім охрещеним. У майбутньому він мріє допомагати ще більшій кількості віддалених громад, підтримувати семінаристів та, можливо, поширити цей досвід за межі Індонезії.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
3: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
4: Псалом 33 належить до тих священних текстів, що віками формували молитовну свідомість ізраїльського народу, а згодом Церкви Христової. Читаючи його сьогодні, ми не просто вивчаємо давній документ, але входимо в живу традицію хвали, яка сягає від храму через синагогу до христологічної повноти в Новому Завіті. Перший рядок «Ликуйте праведні у Господі» – це не є психологічна порада, але властиво онтологічна реальність, радість у Господі випливає з самої природи богоспілкування. Свідомість присутності Бога, як навчає святий Августин, є джерелом радості, що не залежить від зовнішніх обставин, бо має коріння в благодаті, якою є сам Господь Бог. Центральне богословське твердження псалма знаходимо у 6-му вірші. «Словом Господнім створене небо, і подихом уст Його вся Його оздоба». Бог творить словом, а це означає, що творіння має раціональну структуру, доступну для людського пізнання. Світ є пізнаваний, бо він є втіленою думкою Бога в матерії. Сучасна криза розуму, релятивізм нашої епохи багато в чому пов'язані з втратою цієї фундаментальної довіри до раціональності буття. Якщо світ не є творінням логосу, якщо він лише випадковий збіг обставин, тоді людський розум втрачає свою гідність, бо стає просто еволюційним інструментом виживання, без доступу до істини як такої. Бо Господнє слово праве, і всяке діло Його вірне. Він любить справедливість і право. Тут псалом відкриває нам моральний вимір божественного буття. Бог не просто всемогутній, Він праведний. Його могутність нерозривно пов'язана з Його добротою. Це, властиво, має велике значення для богословського розуміння Бога. На противагу всім формам волюнтаризму, що зводять божественність до чистої волі чи влади, біблійна віра стверджує, Бог є істиною. Він є любов. Його воля не свавільна, але завжди відповідає Його природі, яка є Його благодать. Святий Тома Аквінський, розвиваючи цю думку, показав, божественна справедливість не є зовнішнім законом, якому підкоряється Бог, але вираженням Його власної природи. Бог не може діяти всупереч справедливості, не тому, що Він є обмежений, але тому, що Він є сам повнотою справедливості. У 10 і 11 вірші читаємо: «Господь раду народів зводить на нівець, і думки людські обертає ні на що. Господня ж постанова стоїть повіки». Тут ми зустрічаємося з парадоксом, що пронизує всю біблійну історію – співіснування божественного суверенітету і людської свободи. Псалом не проповідує фаталізму, він говорить про межу людської автономії, коли вона претендує на абсолютність. Людські плани руйнуються не тому, що Бог свавільно їх знищує, але тому, що вони намагаються побудувати світ без фундаменту Бога. Як Вавилонська вежа, вони приречені на руйнування власною внутрішньою суперечністю. Водночас псалом стверджує позитивну істину. Господня постанова стоїть повіки. Божий задум про людину, його план спасіння, вони є непорушними. І саме в узгодженні людської волі з Божою волею людина знаходить свою справжню свободу. Як говорив святий Августин, «Неспокійне наше серце, поки не спочине в тобі, Господи». Вірші 16 і 17 мають пророчу критику, актуальну для всіх епох. «Не переможе цар великим військом, і не спасеться лицар силою великою. Марна надія конем перемогти». Це не є маніфест пацифіста, а богословська демістифікація ідолу влади. 20 століття показало, куди веде абсолютизація держави, раси, класу чи технології. Тоталітарні режими були спробами побудувати рай земним способом, без Бога, і створили пекло. Псалом нагадує фундаментальну істину. Людина не спасається власними силами. Спасіння приходить не від військ, не від техніки, але від Бога. Це не означає, що ми не повинні відповідально використовувати земні засоби для боротьби, для того, щоб відстояти свою свободу. Але ніколи не можемо покладати на них абсолютну надію. Псалом 33 дає нам богословський критерій розрізнення. Будь-яка система, що обіцяє остаточне вирішення всіх проблем людськими засобами, є формою ідолопоклонства. Ось очі Господа на тих, що його бояться, що уповають на його ласку. Ця теологія страху Божого часто неправильно розуміється сучасною свідомістю. Страх Господній не є психологічним жахом перед карою, але благословінням перед святістю. Це усвідомлення величі Бога і того, що людина є сотвореною. Святий Бернард з Клерво розрізняв страх рабський, що боїться кари, і страх синівський, що боїться образити отця. Власне, Псалом говорить про другий вид страху. Цей страх не суперечить любові, а є її початком. Початок мудрості – острах Господній. Він означає правильну орієнтацію людського духу, визнання Бога Богом, а себе творінням, що залежить від Творця. Церква завжди читала псалми христологічно. Хто є той праведник, до якого є заклик до лікування? Хто досконало виконав закон і може співати нову пісню? Звичайно, що ми можемо зробити логічний висновок, що це є Христос. Саме Він є втіленим Словом, яким створене небо. Саме Його очі дивляться на всіх людей людських. Саме Він є той цар, який перемагає не військом, але хресним послухом. Співайте Йому нову пісню. І ця нова пісня отримує повноту значення у Новому Завіті. Це пісня Воскресіння, гімн подолання смерті. Книга Откровення говорить про нову пісню, яку співають викуплені. Псалом стає предвісником пасхальної радости. Душа наша Господа чекає, Він наша допомога, щит наш. Це очікування в житті церкви набуває євхаристійного виміру. Церква чекає Христа у кожній літургії. Прийди, Господи, Маранатха. Але це очікування не є пасивним. Воно здійснюється в таїнствах і особливо в Євхаристії, де Христос є реально присутній. Ми чекаємо Його остаточного приходу в славі, але вже тепер маємо Його в хлібі життя. Вже і ще ні. Ця загальноприйнята формула спасіння виражає есхатологічну напругу християнського існування. Псалом завершується проханням. Нехай Твоя ласка, Господи, буде над нами, бо ми надіємось на Тебе. Це не просто благання, але акт довіри, що виражає саму суть віри. Віра, як навчав святий Іван Павло ІІ, є зустрічю з особою Христа, що перетворює все життя. Псалом 33 закликає нас до цієї зустрічі через хвалу, через визнання Божої праведності, через довіру всупереч видимим обставинам. Людина створена для прослави Бога. Коли вона перестане прославляти Творця, вона починає боготворити творіння. І це веде до всіх форм ідолопоклонства, які спокушують людину протягом її життя. Псалом 33 пропонує життя, яке зосереджене на Бозі. Це не втеча від реальності, але найбільш реалістичний спосіб існування, бо він є узгоджений з природою самого буття і відкриває нам єднання з Божим буттям вічного життя.
2: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

Benedictus est Domine Deus omnes, et benedicat tua vita.

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У неділю 9 серпня перед молитвою «Ангел Господній» Лев XIV закликав вірних довіряти Христові у випробуваннях. Прес-служба Святого Престолу поширила офіційну програму, а також логотип і гасло апостольської подорожі Лева XIV до Франції. Ватиканські медіа опублікували розповідь про молодого католика, якому вдалося зібрати кошти на зведення понад 200 храмів і капличок у найбідніших регіонах Індонезії. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: За будь-яких обставин Ісус не покидає нас. І якщо ми смиренно приймемо Його очовен нашого життя через молитву, святі тайни, слухання Його слова, у ньому ми знайдемо мир, світло і силу для нашого шляху, наголосив Лев XIV, звертаючись до вірних перед молитвою Ангел Господній у неділю 9 серпня. Роздумуючи над євангельським уривком про Ісуса, який іде по воді, назустріч учням посеред бурі, Святіший Отець говорив про досвід людської слабкості, Божу близькість у випробуваннях і силу віри, яка допомагає не звеличуватися через успіхи та не впадати у відчай перед труднощами. Папа звернув увагу на ситуацію, в якій опинилися учні після чуда помноження хлібів. Ще недавно вони були свідками великого Божого знамення, а тепер посеред Галилейського озера боролися з вітром і хвилями та почувалися безпорадними. Під кінець ночі Ісус прийшов до них по воді. Перелякані вони спочатку прийняли Його за привида, але Господь промовив: «Заспокойтесь, це Я, не страхайтеся». Його присутність змінює все. Петро наважується вийти з човна і піти по воді назустріч Ісусові, але, злякавшись, починає потопати. Господь простягає йому руку, а коли сходить у човен, буря вщухає. Тоді з уст учнів виривається визнання віри: «Ти істинно Син Божий». За словами Лева XIV, саме так учні відкривають, що Христос залишається поруч навіть тоді, коли людина опиняється посеред життєвих випробувань. Святіший Отець зауважив, що шлях учнів до глибшої віри пролягав через досвід, який змусив їх по-новому поглянути на себе та на Бога. Щоб дійти до цього, їм недостатньо було стати свідками чуда чи досягти успіху перед людьми. Вони мусили пройти через досвід власної слабкості і саме в ній розпізнати присутність Бога. Лише так, за його словами, вони змогли по-справжньому відкрити очі і серце на Божу близькість і знайти спокій навіть посеред бурі. Тут Лев XIV нагадав також слова Ісуса про віру, здатну сказати горі: «Двигнись і кинься в море». Те, про що Господь говорив учням, вони самі пережили на Галилейському озері. Мир Христа, який перед тим молився на горі, досяг їх навіть посеред бурхливих вод. З євангелівської події Святіший Отець запропонував винести урок для нашого щоденного життя. Насамперед, не звеличуватися через успіх і ніколи не покладатися самовпевнено лише на себе. Водночас, не впадати у відчай, навіть у моменти темряви, коли ми почуваємося безсилими перед проблемами і коли, попри всі наші зусилля, нам здається, що рухаємося радше назад, ніж уперед. Саме тому, за словами Папи, важливо смиренно приймати Христа у човен нашого життя через молитву, святі тайни та слухання Божого Слова. На завершення Лев XIV закликав просити Пресвяту Діву Марію допомогти жити з довірливою відданістю Богові так, як вона, яку проголосили блаженною за її віру.
0: Від 25 до 28 вересня триватиме апостольська подорож папи Лева XIV до Франції, під час якої він також відвідає штаб-квартиру ЮНЕСКО. Нещодавно прес-служба Святого Престолу поширила офіційну програму візиту, а також логотип і гасло. Логотип апостольської подорожі Святішого Отця до Франції зображує круглий вітраж, що нагадує вікна троянди готичних соборів і символізує красу сопричастя та єдності церкви. У центрі зображення стрілчата арка та хрест уособлюють апостольський і літургійний виміри цього візиту. Голуб із розпростертими крилами, розташований у центрі композиції, символізує Святого Духа. Він несе оливкову гілку як знак миру для всього людства. Відтінки синього, білого та червоного, доповнені жовто-помаранчевим сяйвом світла і зеленим кольором надії, поєднують у логотипі кольори Франції та Ватикану. Гасло цієї подорожі, щоб світ мав життя, нагадує про найбільший дар, даний людству Христом Спасителем. Водночас ці слова є закликом до надії та єдності, спонукаючи долати поділи, щоб спільними зусиллями творити мир, примирення та братерство. Слова Ісуса також передають атмосферу, з якою церква у Франції очікує на візит Святішого Отця, з радістю, відкритістю та глибоким бажанням свідчити про дар життя, що походить від Бога.
1: Усе розпочалося понад 15 років тому з одного щирого допису в соціальних мережах. У 2010 році 20-річний студент із Джакарти в Індонезії Альбертос Грегорі Тан відвідав бідну парафію в дієцезії Сіболга на західному узбережжі острова Суматра. Побачивши, в яких умовах місцеві католики моляться у занедбаній каплиці, юнак захотів допомогти, але не мав ані грошей, ані потрібних зв'язків. Тому, повернувшись додому, опублікував у Фейсбук фотографії каплиці та закликав найбайдужих підтримати громаду. Спочатку замість допомоги він отримав хвилю скепсису та звинувачень у шахрайстві. Грегорі вже був готовий відмовитися від цієї справи. Але в лютому 2011 року він отримав звичайний паперовий конверт від незнайомої жінки зі Сполучених Штатів Америки. Усередині була одна єдина купюра в $1 і коротка записка з проханням не зупинятися. Фінансово цей долар майже нічого не змінював. Але для Грегорі він змінив усе. «Я відчув, що Бог каже мені, продовжуй», – згадує він. Грегорі розповів про цей випадок у соціальних мережах, і його історія зворушила багатьох людей. Маленький жест щедрості став початком руху, який згодом переріс у фундацію Вінеа Деї та цифрову краудфандингову платформу Джала Касіх. За роки діяльності завдяки цій ініціативі в найвіддаленіших католицьких громадах Індонезії було збудовано 219 храмів і каплиць. Проте сьогодні Грегорі говорить, що найважливіше в цій історії не кількість збудованих храмів. Церква будується задовго до того, як закладається перший камінь, пояснює він. Це починається тоді, коли люди супроводжують одне одного, розділяють тягарі одні одних та стають знаками Божої любові. Будівництво храму для місцевої громади стає також шляхом до єдності. Люди долучаються власною працею, матеріалами, їжею чи просто словами підтримки. Вони вчаться працювати разом, долати розбіжності та наново відкривати силу своєї громади. І коли храм уже збудований, разом із ним часто відновлюється і почуття приналежності. Особливо Грегорі запам'яталася перша парафія, якій допомогла його фундація в дієцезії Сіболга. Там він зустрів дітей, які попри крайню бідність радісно співали гімни. Вони мали так мало, але їхня віра була безмежною, згадує він. Саме ці діти, за словами Грегорі, навчили його, що Божа любов не залежить від матеріального достатку. Іноді саме ті, хто має найменше, виявляють найбільшу віру, говорить він. Цей досвід також змінив його розуміння євангелізації. Вона, переконаний Грегорі, починається не з грандіозних програм, а з присутності, з того, щоб бути поруч із людьми, слухати їх, допомагати їм відчути Божу близькість через прості вчинки милосердя. Тому Вінеа Деї намагається не нав'язувати громадам однакових типових храмів. Навпаки, місцевих мешканців заохочують відображати власну культурну ідентичність у сакральній архітектурі. Наприклад, один із нещодавно збудованих храмів на острові Флорес використовує традиційний стиль Мбару Ніанг – народу Мангараї. Для Грегорі це не просто архітектура. Коли люди впізнають власну культуру в церкві, вони також усвідомлюють, що Христос уже присутній у їхній історії, традиціях і способі життя, зазначає він. Сьогодні діяльність Вінеа Деї вже не обмежується будівництвом храмів. Фундація також надає стипендії та освітню допомогу дітям із малозабезпечених католицьких родин. Її підтримують переважно миряни, підприємці, вчителі, студенти, бухгалтери, банкіри, молоді фахівці та пенсіонери. Для Грегорі це приклад синодальної церкви на практиці. Кожен має покликання, кожному є що запропонувати. Місія церкви належить усім охрещеним. У майбутньому він мріє допомагати ще більшій кількості віддалених громад, підтримувати семінаристів та, можливо, поширити цей досвід за межі Індонезії.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
3: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Псалом 33 належить до тих священних текстів, що віками формували молитовну свідомість ізраїльського народу, а згодом Церкви Христової. Читаючи його сьогодні, ми не просто вивчаємо давній документ, але входимо в живу традицію хвали, яка сягає від храму через синагогу до христологічної повноти в Новому Завіті. Перший рядок «Ликуйте праведні у Господі» – це не є психологічна порада, але властиво онтологічна реальність, радість у Господі випливає з самої природи богоспілкування. Свідомість присутності Бога, як навчає святий Августин, є джерелом радості, що не залежить від зовнішніх обставин, бо має коріння в благодаті, якою є сам Господь Бог. Центральне богословське твердження псалма знаходимо у 6-му вірші. «Словом Господнім створене небо, і подихом уст Його вся Його оздоба». Бог творить словом, а це означає, що творіння має раціональну структуру, доступну для людського пізнання. Світ є пізнаваний, бо він є втіленою думкою Бога в матерії. Сучасна криза розуму, релятивізм нашої епохи багато в чому пов'язані з втратою цієї фундаментальної довіри до раціональності буття. Якщо світ не є творінням логосу, якщо він лише випадковий збіг обставин, тоді людський розум втрачає свою гідність, бо стає просто еволюційним інструментом виживання, без доступу до істини як такої. Бо Господнє Слово праве, і всяке діло Його вірне. Він любить справедливість і право. Тут псалом відкриває нам моральний вимір божественного буття. Бог не просто всемогутній, Він праведний. Його могутність нерозривно пов'язана з його добротою. Це, властиво, має велике значення для богословського розуміння Бога. На противагу всім формам волюнтаризму, що зводять божественність до чистої волі чи влади, біблійна віра стверджує, Бог є істиною, Він є любов. Його воля не свавільна, але завжди відповідає його природі, яка є його благодать. Святий Тома Аквінський, розвиваючи цю думку, показав, божественна справедливість не є зовнішнім законом, якому підкоряється Бог, але вираженням його власної природи. Бог не може діяти всупереч справедливості, не тому, що він є обмежений, але тому, що він є сам повнотою справедливості. У 10 і 11 вірші читаємо: «Господь раду народів зводить на нівець, і думки людські обертає ні на що. Господня ж постанова стоїть повіки». Тут ми зустрічаємося з парадоксом, що пронизує всю біблійну історію – співіснування божественного суверенітету і людської свободи. Псалом не проповідує фаталізму, він говорить про межу людської автономії, коли вона претендує на абсолютність. Людські плани руйнуються не тому, що Бог свавільно їх знищує, але тому, що вони намагаються побудувати світ без фундаменту Бога. Як Вавилонська вежа, вони приречені на руйнування власною внутрішньою суперечністю. Водночас псалом стверджує позитивну істину. Господня постанова стоїть повіки. Божий задум про людину, його план спасіння, вони є непорушними. І саме в узгодженні людської волі з Божою волею людина знаходить свою справжню свободу. Як говорив святий Августин, «Неспокійне наше серце, поки не спочине в тобі, Господи». Вірші 16 і 17 мають пророчу критику, актуальну для всіх епох. «Не переможе цар великим військом, і не спасеться лицар силою великою. Марна надія конем перемогти». Це не є маніфест пацифіста, а богословська демістифікація ідоловлади. 20 століття показало, куди веде абсолютизація держави, раси, класу чи технології. Тоталітарні режими були спробами побудувати рай земним способом, без Бога, і створили пекло. Псалом нагадує фундаментальну істину. Людина не спасається власними силами. Спасіння приходить не від військ, не від техніки, але від Бога. Це не означає, що ми не повинні відповідально використовувати земні засоби для боротьби, для того, щоб відстояти свою свободу. Але ніколи не можемо покладати на них абсолютну надію. Псалом 33 дає нам богословський критерій розрізнення. Будь-яка система, що обіцяє остаточне вирішення всіх проблем людськими засобами, є формою ідолопоклонства. Ось очі Господа на тих, що його бояться, що уповають на його ласку. Ця теологія страху Божого часто неправильно розуміється сучасною свідомістю. Страх Господній не є психологічним жахом перед карою, але благословінням перед святістю. Це усвідомлення величі Бога і того, що людина є сотвореною. Святий Бернард з Клерво розрізняв страх рабський, що боїться кари, і страх синівський, що боїться образити отця. Власне, Псалом говорить про другий вид страху. Цей страх не суперечить любові, а є її початком, початок мудрості, острах Господній. Він означає правильну орієнтацію людського духу, визнання Бога Богом, а себе творінням, що залежить від Творця. Церква завжди читала псалми христологічно. Хто є той праведник, до якого є заклик до лікування? Хто досконало виконав закон і може співати нову пісню? Звичайно, що ми можемо зробити логічний висновок, що це є Христос. Саме Він є втіленим Словом, яким створене небо. Саме Його очі дивляться на всіх людей людських. Саме Він є той цар, який перемагає не військом, але хресним послухом. Співайте Йому нову пісню. І ця нова пісня отримує повноту значення у Новому Завіті. Це пісня Воскресіння, гімн подолання смерті. Книга Откровення говорить про нову пісню, яку співають викуплені. Псалом стає предвісником пасхальної радости. Душа наша Господа чекає. Він наша допомога, щит наш. Це очікування в житті церкви набуває євхаристійного виміру. Церква чекає Христа у кожній літургії. Прийди, Господи, Маранатха. Але це очікування не є пасивним. Воно здійснюється в таїнствах і особливо в Євхаристії, де Христос є реально присутній. Ми чекаємо Його остаточного приходу в славі, але вже тепер маємо Його в хлібі життя. Вже і ще ні. Ця загальноприйнята формула спасіння виражає есхатологічну напругу християнського існування. Псалом завершується проханням. Нехай Твоя ласка, Господи, буде над нами, бо ми надіємось на Тебе. Це не просто благання, але акт довіри, що виражає саму суть віри. Віра, як навчав святий Іван Павло ІІ, є зустрічю з особою Христа, що перетворює все життя. Псалом 33 закликає нас до цієї зустрічі через хвалу, через визнання Божої праведності, через довіру всупереч видимим обставинам. Людина створена для прослави Бога. Коли вона перестане прославляти Творця, вона починає боготворити творіння. І це веде до всіх форм ідолопоклонства, які спокушують людину протягом її життя. Псалом 33 пропонує життя, яке зосереджене на Бозі. Це не втеча від реальності, але найбільш реалістичний спосіб існування, бо він є узгоджений з природою самого буття і відкриває нам єднання з Божим буттям вічного життя.
2: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. В інтерв'ю для ватиканських медіа архієпископ Ліме розповів про те, як церква в Перу готується до апостольського візиту Лева XIV. Наприкінці серпня цього року стартує мистецька тріанале католицьких університетів, яка реалізується за підтримки дикастерії культури та освіти. В Сеулі відбувся ярмарок католицької культури, в якому взяли участь представники майже 50 чернечих чинів, інститутів богопосвяченого життя та різних католицьких організацій. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: Як повідомлялося, з 6 до 17 листопада цього року Святіший Отець здійснить апостольську подорож до Південної Америки. У цей час він відвідає три країни Південного конуса – Уругвай, Аргентину та Перу. Під час перуанського етапу подорожі з 11 до 17 листопада Папа Лев відвідає чотири міста – Ліму, Чіклайо, Куско та Пукальпу. У розмові з ватиканськими медіа кардинал Карлос Кастільо, архієпископ Ліми, розповів про глибоку радість і надію, з якими церква в Перу сприйняла це повідомлення. Він також поділився очікуваннями католиків країни, перебігом підготовки у містах, які прийматимуть папу, та надіями на те, що Святіший Отець принесе послання братерства, єдності та миру. Церква у Перу з величезною радістю зустріла офіційне оголошення про візит папи. За словами кардинала Кастільо, це втілює глибоку надію, яка зростала в серцях перуанського народу. Як перуанський архієпископ і кардинал, а також як архієпископ Ліми, я можу з усією щирістю сказати, ми готуємося зустріти Святішого Отця з величезним нетерпінням, зазначив він. Кардинал нагадав про міцну католицьку традицію Перу, додавши, що папу римського вважають справжнім другом народу і всієї нації. Він особливо наголосив на тісних зв'язках папи із мешканцями Чіклайо, зазначивши, що офіційне оголошення виправдало очікування, які наростали протягом останніх місяців. Ми сприйняли цю новину не лише з величезною радістю, а і як потужне джерело натхнення. Воно спонукає нас із новою щедрістю відкрити свої серця вірі, готуватися до зустрічі з папою та оживити наше християнське і католицьке життя, зазначив кардинал. Кардинал Кастільо підкреслив, що наступник святого Петра прибуде до Перу у складний для країни час, коли вона бореться із соціальними проблемами, зокрема злочинністю, замовними вбивствами та здирництвом, які особливо важко позначаються на найвразливіших верствах населення. На цьому тлі, за його словами, присутність папи може допомогти Перу замислитися та відновити свою відданість життю, справедливості та солідарності. Говорячи про підготовку до візиту, архієпископ Ліме пояснив, що в кожному з чотирьох міст, які вітатимуть Святішого Отця, вже створено оргкомітети. Підготовчі комітети організовані дуже добре, підкреслює кардинал, і кожен із них зосереджується на своїй сфері відповідальності, щоб можна було скоординувати всі необхідні аспекти. Комітети керують підготовкою, що стосується місць проведення заходів, літургії, залучення до процесу різних верств суспільства та організації душпастерських ініціатив. У цьому процесі, за словами кардинала, беруть активну участь молодь, місцеві громади, корінні народи та різні інші групи. Розмірковуючи над тим посланням, яке, як він сподівається, принесе папа, кардинал Кастільо наголосив на важливості останньої енцикліки Святішого Отця та її практичного застосування у житті Перу. За словами архієпископа Ліми, одним із найбільших викликів для країни є відновлення людської спільноти, здатної прийняти розмаїття і будувати єдність. Сьогодні ми чітко розуміємо, що найглибша проблема Перу стосується нашої людської сутності, сказав він. Кардинал пояснив, що різноманіття перуанського народу слід розглядати як джерело багатства, а побудова єдності має стати спільною відповідальністю.
0: Наприкінці серпня цього року стартує мистецька тріанале католицьких університетів. Ця ініціатива реалізується за підтримки дикастерії культури та освіти Святого Престолу та об'єднує католицькі університети, митців, кураторів та культурні інституції з усього світу. Як зазначається в прес-релізі дикастерії, тріанале має на меті досліджувати роль мистецтва у вирішенні найактуальніших проблем сучасності за допомогою виставок, проєктів та публікацій. Перший етап цієї ініціативи під назвою «Практика емпатії» охопить 7 міст і розпочнеться 27 серпня цього року в Ріо-де-Жанейро. Далі відбудуться виставки та інші заходи в Сантьяго, Боготі, Бостоні, Мілані, Лісабоні й Луанді, що залучать міжнародну мережу університетів та різних учасників для обговорення ролі вищої освіти, міжособистісних стосунків та поняття емпатії. Як зазначають організатори, мистецька тріеналі католицьких університетів має на меті винести в публічний простір дискусію про збереження людського, порушену папою Левом XIV в енцикліці «Magnifica Humanitas». У ній папа зазначає, що так звані штучні інтелекти можуть імітувати емпатію чи розуміння, але не розуміють того, що вони створюють, оскільки не перебувають у емоційному, міжособистісному та духовному просторі, в якому людина стає мудрою. У своїй заяві з нагоди початку цього проєкту кардинал Жозе Толентіно де Мендоса, префект Дикастерії культури та освіти, пригадує апостольську конституцію «Екскорде Еклезіє» святого Івана Павла II, яку називають «Великою хартією католицьких університетів». У ній папа Войтила наголошував, що католицькі університети народилися із серця церкви як спільнота викладачів і студентів, об'єднаних спільним пошуком істини та відкритих до всього розмаїття людських знань. Саме тут, на думку очільника дикастерії, особливе місце займає емпатія, яка допомагає поєднувати ретельну наукову працю з постійною турботою про людину. У цьому контексті він згадує німецько-американську мислительку Ганну Арендт, яка у своєму есе «Криза освіти» писала, що освіта – це те місце, де ми вирішуємо, чи достатньо сильно любимо світ, щоб взяти на себе відповідальність за нього. Ця думка, пише кардинал Жозе Толентіно де Мендоса, особливо співзвучна традиції католицьких університетів. Навчати означає не лише передавати знання. Це прояв любові тих, хто відповідально ставиться до сучасності та майбутнього світу, шукаючи з увагою до людини відповіді на його потреби. Незважаючи на 40-градусну спеку, яка вперше за 8 років охопила Корею, численні католицькі асоціації та чернечі згромадження взяли участь у ярмарку католицької культури, що відбувся 8 та 9 серпня в Сеулі. Ця пілотна ініціатива була розроблена в рамках підготовки до Всесвітнього дня молоді, який відбудеться в Сеулі 2027 року. Минулими вихідними вздовж кам'яної стіни палацового комплексу Деоксугун у Сеулі було розташовано 27 інформаційних та інтерактивних стендів. Відвідувачі могли поспілкуватися з богопосвяченими особами, дізнатися більше про різні католицькі чернечі чини та згромадження, познайомитися з католицькими молодіжними спільнотами, поговорити про віру, а також послухати музичні виступи. Метою цієї ініціативи було познайомити як корейців, так і туристів з різними аспектами життя церкви та культурними проявами, які в корейському контексті беруть свій початок у католицькій вірі. Ділячись своїми враженнями від цієї події, сестра Амброзія Сео з громадження сестер Благовіщення Божого Слова зазначила, що багато людей, просто проходячи повз, цікавилися ярмарком і зупинялися, щоб дізнатися більше та взяти участь у різних запропонованих заходах. «Корея не є країною з католицькою більшістю», – зауважила вона. «А сьогодні, спостерігаючи за людьми, я відчула, що навіть ті, хто мало знає про католицизм, можуть у такий спосіб познайомитися з культурними проявами, що випливають із католицької віри». За даними відділу досліджень громадської думки Korea Research, результати 22 соціологічних опитувань, проведених із січня по листопад 2025 року, свідчать, що 20% населення Кореї вважають себе протестантами, 17% – буддистами, 11% – католиками, 1% – прихильниками інших релігій, тоді як 51% населення не заявляє про свою релігійну приналежність. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Святий Франциск просто жив Євангелієм і шукав Ісуса Христа. Насправді він навіть не мав наміру засновувати орден. Він просто йшов за Христом так, як відчував це серцем, а за ним почали йти інші. Розповідає отець Бенедикт Свідерський, настоятель провінції Святого Архангела Михаїла в Україні, ордену братів менших францисканців. Пропонуємо вашій увазі першу частину інтерв'ю, в якому він розповідає про поділ ордену на три гілки та початки служіння францисканців на українських землях. Отче Бенедикте, розкажіть, будь ласка, чому в ордені францисканців з'явилося три гілки? І яка між ними різниця?
2: Ми знаємо дуже добре, що там, де є людина, там є слабкість. І, звісно, що так само, як з церквою Христовою, Ісус Христос започаткував тільки одну єдину церкву. І церква є одна, єдина, неподільна. Натомість пізніше, з огляду на людську слабкість, утворилися різні конфесії. Так само можемо сказати, з орденом сталося, тому що святий Франциск, він просто жив Євангелієм, шукав Ісуса Христа. І так, направді, він навіть не мав наміру засновувати орден. Просто він жив Євангелієм, так як відчував, шукав Ісуса Христа, наслідував Ісуса Христа, а за ним вже пішли брати. І брати пішли за ним так численні, що біографи говорять, що на одній із капітулів ще за життя святого Франциска вже було 5 тисяч братів на цій капітулі. Святий Франциск, який вже відходить, після нього залишаються тисячі його послідовників, і вони хочуть наслідувати Ісуса Христа за взірцем святого Франциска, але знову ж таки, в різний спосіб. Поділу ще не було самих початків, але вже були брати, які почали говорити, що нам потрібні монастирі, в яких ми будемо жити. Вони бачили приклад бенедиктинців, цей орден, який був дуже значимий в Італії, і вони мали величезні монастирі. І дивлячись на бенедиктинців, дивлячись на себе, певна частина братів вже почали говорити відразу, що ми теж хочемо і потребуємо де жити. Жити в монастирях, щоб створювати ці осередки, де можна молитися, приймати людей. І звідси теж походить назва – конвентуальні. І сьогодні ми маємо три гілки братів, орден братів менших, потім орден братів менших конвентуальних і орден братів менших капуцинів. Це не був офіційний поділ. Це були брати, які жили разом, але вони почали громадитися і будувати якісь там менші, більші монастирі. В 16 столітті були відгалудження капуцинів. Капуцині від слова капучо, капішон, і вони сьогодні мають хабіт, які мають великий капішон. Але це були брати, які хотіли жити більш радикально. Якщо порівняти ці три відгалудження, то орден братів менший – це так в якійсь мірі можемо сказати посередині. Конвентуальні – це ті, які йшли в напрямку більш такого сталого, постійного життя в монастирях. А капуцини – це ті, які хотіли ще більш радикально наслідувати Ісуса Христа за взірцем святого Франциска в убогості, в простоті. І для цього вони вибирали ще більш таке радикальне життя. Кінець 18-го, початок 19 століття, папа Лев XIII ці всі такі реформи різні об'єднав в один орден братів менших і остаточно дав життя для братів менших конвентуальних і братів менших капуцинів.
1: Коли орден братів менших розпочав своє служіння в Україні, діяльність кого із ваших співбратів залишила вагомий внесок в історію церкви в Україні?
2: На українських землях, можемо сказати, є таких два початки. Сучасний початок і історичний, давній. Коли ми говоримо про історичний початок, то це 15 століття, коли Яна Капістрана запросили до Польщі, він приїхав до Кракова для того, щоб привести свою харизму. І він не затримався в Кракові. На той час територія України, це від 15 століття і до 18-19 століття, було близько 40 монастирів наших співбратів. Але пізніше були різні війни, були остаточно касати. В тих часах історичних між 15 а 19 століттям була провінція, була своя провінція непорочно за чаття Пресвятої Діви Марії, яка називалася, а в традиції вона називалася Руська, від Київської Русі, і вона теж так називалася Руська провінція. І пізніше ми знаємо, що в сучасній історії, в теперішні часи, один із братів, якого звати Мартинян Дажицький, після Другої світової війни його попросили, щоб служити на територіях теперішньої України, тоді це був Радянський Союз, і він працював в Житомирській області, звідки він був засланий на Калиму, де відбув ув'язнений. І в 53-му році його звільнили. Він повертається на територію України. На початку служив у селі Мурафа Вінницької області. Пізніше відсилають в ще менше село, де менше католиків, в Городківку. Колись це був Крижопільський район. І дякуючи цьому нашому отцю Мартиняну Дожицькому орден відновився сьогодні в Україні. Ще під час комуністичної влади він служив, доїжджав до Одеси дуже часто, Вінницька область чи інші області, де він мав своє служіння. В 1993 році повстає нова кустодія святого Архангела Михаїла. З Польщі в 91-92 році приїхало дуже багато братів, щоб допомагати розвивати провінцію, розвивати орден тут в Україні. Був досить великий розвиток. Дуже багато молодих хлопців в 90-х роках вступили до ордену. І в 2004 році була проголошена вже нова незалежна провінція ордену братів менших святого Архангела Михаїла в Україні.
1: Ви, так би мовити, є представником місцевих покликань. Скільки зараз українців у провінції, і який загалом її чисельний склад, та скільки маєте монастирів?
2: Я є з Житомира, покликання, дякуючи тому, що є монастир, і він повернувся, власність повернулася до ордену. Завдячуємо для єпископа Яна Пурвінського і місцевих людей, які відвоювали на початку храм, пізніше монастир. Тут працювали брати, і я відвідував, це моя рідня парафія. З Житомира є трошки є покликань. Взагалі, сьогодні в нашій провінції, майже всі покликання це є з України. В нас по сьогоднішній день працює три брата з Польщі, а всі інші це є вже українське покликання. На сьогоднішній день разом з семінаристами нас є 63 брата. Власне, так я згадував, трьох братів це є з Польщі і 60 українців. І маємо 5 семінаристів, маємо двох братів несвященників, одного дякона, і всі інші брати теж є священниками з огляду на потребу, місцеву потребу служіння. На території України ми маємо 15 монастирів. Основна частина це так північно-центральна Україна, Закарпаття, Західна, і на сході маємо тільки один монастир, це в Сумській області.
1: Це була перша частина інтерв'ю з отцем Бенедиктом Свідерським, настоятелем провінції Святого Архангела Михаїла в Україні, ордену братів менших францисканців. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. В інтерв'ю для ватиканських медіа архієпископ Ліме розповів про те, як церква в Перу готується до апостольського візиту Лева XIV. Наприкінці серпня цього року стартує мистецька тріанале католицьких університетів, яка реалізується за підтримки дикастерії культури та освіти. В Сеулі відбувся ярмарок католицької культури, в якому взяли участь представники майже 50 чернечих чинів, інститутів богопосвяченого життя та різних католицьких організацій. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: Як повідомлялося, з 6 до 17 листопада цього року Святіший Отець здійснить апостольську подорож до Південної Америки. У цей час він відвідає три країни Південного конуса – Уругвай, Аргентину та Перу. Під час перуанського етапу подорожі з 11 до 17 листопада Папа Лев відвідає чотири міста – Ліму, Чіклайо, Куско та Пукальпу. У розмові з ватиканськими медіа кардинал Карлос Кастільо, архієпископ Ліми, розповів про глибоку радість і надію, з якими церква в Перу сприйняла це повідомлення. Він також поділився очікуваннями католиків країни, перебігом підготовки у містах, які прийматимуть папу, та надіями на те, що Святіший Отець принесе послання братерства, єдності та миру. Церква у Перу з величезною радістю зустріла офіційне оголошення про візит папи. За словами кардинала Кастільо, це втілює глибоку надію, яка зростала в серцях перуанського народу. Як перуанський архієпископ і кардинал, а також як архієпископ Ліми, я можу з усією щирістю сказати, ми готуємося зустріти Святішого Отця з величезним нетерпінням, зазначив він. Кардинал нагадав про міцну католицьку традицію Перу, додавши, що папу римського вважають справжнім другом народу і всієї нації. Він особливо наголосив на тісних зв'язках папи із мешканцями Чіклайо, зазначивши, що офіційне оголошення виправдало очікування, які наростали протягом останніх місяців. Ми сприйняли цю новину не лише з величезною радістю, а і як потужне джерело натхнення. Воно спонукає нас із новою щедрістю відкрити свої серця вірі, готуватися до зустрічі з папою та оживити наше християнське і католицьке життя, зазначив кардинал. Кардинал Кастільо підкреслив, що наступник святого Петра прибуде до Перу у складний для країни час, коли вона бореться із соціальними проблемами, зокрема злочинністю, замовними вбивствами та здирництвом, які особливо важко позначаються на найвразливіших верствах населення. На цьому тлі, за його словами, присутність папи може допомогти Перу замислитися та відновити свою відданість життю, справедливості та солідарності. Говорячи про підготовку до візиту, архієпископ Ліме пояснив, що в кожному з чотирьох міст, які вітатимуть Святішого Отця, вже створено оргкомітети. Підготовчі комітети організовані дуже добре, підкреслює кардинал, і кожен із них зосереджується на своїй сфері відповідальності, щоб можна було скоординувати всі необхідні аспекти. Комітети керують підготовкою, що стосується місць проведення заходів, літургії, залучення до процесу різних верств суспільства та організації душпастерських ініціатив. У цьому процесі, за словами кардинала, беруть активну участь молодь, місцеві громади, корінні народи та різні інші групи. Розмірковуючи над тим посланням, яке, як він сподівається, принесе папа, кардинал Кастільо наголосив на важливості останньої енцикліки Святішого Отця та її практичного застосування у житті Перу. За словами архієпископа Ліми, одним із найбільших викликів для країни є відновлення людської спільноти, здатної прийняти розмаїття і будувати єдність. Сьогодні ми чітко розуміємо, що найглибша проблема Перу стосується нашої людської сутності, сказав він. Кардинал пояснив, що різноманіття перуанського народу слід розглядати як джерело багатства, а побудова єдності має стати спільною відповідальністю.
0: Наприкінці серпня цього року стартує мистецька тріанале католицьких університетів. Ця ініціатива реалізується за підтримки дикастерії культури та освіти Святого Престолу та об'єднує католицькі університети, митців, кураторів та культурні інституції з усього світу. Як зазначається в прес-релізі дикастерії, тріанале має на меті досліджувати роль мистецтва у вирішенні найактуальніших проблем сучасності за допомогою виставок, проєктів та публікацій. Перший етап цієї ініціативи під назвою «Практика емпатії» охопить 7 міст і розпочнеться 27 серпня цього року в Ріо-де-Жанейро. Далі відбудуться виставки та інші заходи в Сантьяго, Боготі, Бостоні, Мілані, Лісабоні й Луанді, що залучать міжнародну мережу університетів та різних учасників для обговорення ролі вищої освіти, міжособистісних стосунків та поняття емпатії. Як зазначають організатори, мистецька тріеналі католицьких університетів має на меті винести в публічний простір дискусію про збереження людського, порушену папою Левом XIV в енцикліці «Magnifica Humanitas». У ній папа зазначає, що так звані штучні інтелекти можуть імітувати емпатію чи розуміння, але не розуміють того, що вони створюють, оскільки не перебувають у емоційному, міжособистісному та духовному просторі, в якому людина стає мудрою. У своїй заяві з нагоди початку цього проєкту кардинал Жозе Толентіно де Мендоса, префект Дикастерії культури та освіти, пригадує апостольську конституцію «Екскорде Еклезіє» святого Івана Павла II, яку називають «Великою хартією католицьких університетів». У ній папа Войтила наголошував, що католицькі університети народилися із серця церкви як спільнота викладачів і студентів, об'єднаних спільним пошуком істини та відкритих до всього розмаїття людських знань. Саме тут, на думку очільника дикастерії, особливе місце займає емпатія, яка допомагає поєднувати ретельну наукову працю з постійною турботою про людину. У цьому контексті він згадує німецько-американську мислительку Ганну Аренд, яка у своєму есе «Криза освіти» писала, що освіта – це те місце, де ми вирішуємо, чи достатньо сильно любимо світ, щоб взяти на себе відповідальність за нього. Ця думка, пише кардинал Жозе Толентіно де Мендоса, особливо співзвучна традиції католицьких університетів. Навчати означає не лише передавати знання. Це прояв любові тих, хто відповідально ставиться до сучасності та майбутнього світу, шукаючи з увагою до людини відповіді на його потреби. Незважаючи на 40-градусну спеку, яка вперше за 8 років охопила Корею, численні католицькі асоціації та чернечі згромадження взяли участь у ярмарку католицької культури, що відбувся 8 та 9 серпня в Сеулі. Ця пілотна ініціатива була розроблена в рамках підготовки до Всесвітнього дня молоді, який відбудеться в Сеулі 2027 року. Минулими вихідними вздовж кам'яної стіни палацового комплексу Деоксугун у Сеулі було розташовано 27 інформаційних та інтерактивних стендів. Відвідувачі могли поспілкуватися з богопосвяченими особами, дізнатися більше про різні католицькі чернечі чини та згромадження, познайомитися з католицькими молодіжними спільнотами, поговорити про віру, а також послухати музичні виступи. Метою цієї ініціативи було познайомити як корейців, так і туристів з різними аспектами життя церкви та культурними проявами, які в корейському контексті беруть свій початок у католицькій вірі. Ділячись своїми враженнями від цієї події, сестра Амброзія Сео з громадження сестер Благовіщення Божого Слова зазначила, що багато людей, просто проходячи повз, цікавилися ярмарком і зупинялися, щоб дізнатися більше та взяти участь у різних запропонованих заходах. Корея не є країною з католицькою більшістю, зауважила вона, а сьогодні, спостерігаючи за людьми, я відчула, що навіть ті, хто мало знає про католицизм, можуть у такий спосіб познайомитися з культурними проявами, що випливають із католицької віри. За даними відділу досліджень громадської думки Korea Research, результати 22 соціологічних опитувань, проведених із січня по листопад 2025 року, свідчать, що 20% населення Кореї вважають себе протестантами, 17% – буддистами, 11 – католиками, 1% – прихильниками інших релігій, тоді як 51% населення не заявляє про свою релігійну приналежність. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Святий Франциск просто жив Євангелієм і шукав Ісуса Христа. Насправді він навіть не мав наміру засновувати орден. Він просто йшов за Христом так, як відчував це серцем, а за ним почали йти інші, розповідає отець Бенедикт Свідерський, настоятель провінції Святого Архангела Михаїла в Україні, ордену братів менших францисканців. Пропонуємо вашій увазі першу частину інтерв'ю, в якому він розповідає про поділ ордену на три гілки та початки служіння францисканців на українських землях. Отче Бенедикте, розкажіть, будь ласка, чому в ордені францисканців з'явилося три гілки? І яка між ними різниця?
2: Ми знаємо дуже добре, що там, де є людина, там є слабкість. І, звісно, що так само, як з церквою Христовою, Ісус Христос започаткував тільки одну єдину церкву. І церква є одна, єдина, неподільна. Натомість пізніше, з огляду на людську слабкість, утворилися різні конфесії. Так само можемо сказати, з орденом сталося, тому що святий Франциск, він просто жив Євангелієм, шукав Ісуса Христа. І так, направді, він навіть не мав наміру засновувати орден. Просто він жив Євангелієм, так як відчував, шукав Ісуса Христа, наслідував Ісуса Христа, а за ним вже пішли брати. І брати пішли за ним так численні, що біографи говорять, що на одній із капітулів ще за життя святого Франциска вже було 5000 братів на цій капітулі. Святий Франциск, який вже відходить, після нього залишаються тисячі-тисячі його послідовників, і вони хочуть наслідувати Ісуса Христа за взірцем святого Франциска, але знову ж таки в різний спосіб. Поділу ще не було самих початків, але вже були брати, які почали говорити, що нам потрібні монастирі, в яких ми будемо жити. Вони бачили приклад бенедиктинців, цей орден, який був дуже значимий в Італії, і вони мали величезні монастирі. І дивлячись на бенедиктинців, дивлячись на себе, певна частина братів вже почали говорити відразу, що ми теж хочемо і потребуємо де жити. Жити в монастирях, щоб створювати ці осередки, де можна молитися, приймати людей. І звідси теж походить назва – конвентуальні. І сьогодні ми маємо три гілки братів, орден братів менших, потім орден братів менших конвентуальних і орден братів менших капуцинів. Це не був офіційний поділ. Це були брати, які жили разом, але вони почали громадитися і будувати якісь там менші, більші монастирі. В 16 столітті були відгалудження капуцинів. Капуцині від слова капучо, капішон, і вони сьогодні мають хабіт, які мають великий капішон. Але це були брати, які хотіли жити більш радикально. Якщо порівняти ці три відгалудження, то орден братів менший – це так в якійсь мірі можемо сказати посередині. Конвентуальні – це ті, які йшли в напрямку більш такого сталого, постійного життя в монастирях. А капуцини – це ті, які хотіли ще більш радикально наслідувати Ісуса Христа за взірцем святого Франциска в убогості, в простоті. І для цього вони вибирали ще більш таке радикальне життя. Кінець 18-го, початок 19 століття, папа Лев XIII ці всі такі реформи різні об'єднав в один орден братів менших і остаточно дав життя для братів менших конвентуальних і братів менших капуцинів.
1: Коли орден братів менших розпочав своє служіння в Україні, діяльність кого із ваших співбратів залишила вагомий внесок в історію церкви в Україні?
2: На українських землях, можемо сказати, є таких два початки. Сучасний початок і історичний, давній. Коли ми говоримо про історичний початок, то це 15 століття, коли Яна Капістрана запросили до Польщі, він приїхав до Кракова для того, щоб привести свою харизму. І він не затримався в Кракові. На той час територія України, це від 15 століття і до 18-19 століття, було близько 40 монастирів наших співбратів. Але пізніше були різні війни, були остаточно касати. В тих часах історичних між 15 а 19 століттям була провінція, була своя провінція непорочно за чаша Пресвятої Діви Марії, яка називалася, а в традиції вона називалася Руська від Київської Русі, і вона теж так називалася Руська провінція. І пізніше ми знаємо, що в сучасній історії, в теперішні часи, один із братів, якого звати Мартинян Дажицький, після Другої світової війни його попросили, щоб служити на територіях теперішньої України. Тоді це був Радянський Союз, і він працював в Житомирській області, звідки він був засланий на Колиму, де відбув ув'язнений. І в 53-му році його звільнили. Він повертається на територію України. На початку служив у селі Мурафа Вінницької області. Пізніше відсилають в ще менше село, де менше католиків, в Городківку. Колись це був Крижопільський район. І дякуючи цьому нашому отцю Мартиняну Дожицькому, орден відновився сьогодні в Україні. Ще під час комуністичної влади він служив, доїжджав до Одеси дуже часто, Вінницька область чи інші області, де він мав своє служіння. В 1993 році повстає нова кустодія святого Архангела Михаїла. З Польщі в 91-92 році приїхало дуже багато братів, щоб допомагати розвивати провінцію, розвивати орден тут в Україні. Був до Досить великий розвиток. Дуже багато молодих хлопців в 90-х роках вступили до ордену. І в 2004 році була проголошена вже нова незалежна провінція ордену братів менших святого Архангела Михаїла в Україні.
1: Ви, так би мовити, є представником місцевих покликань. Скільки зараз українців у провінції, і який загалом її чисельний склад, та скільки маєте монастирів?
2: Я є з Житомира, покликання, дякуючи тому, що є монастир, і він повернувся, власне, власність повернулася до ордену. Завдячуємо для єпископа Яна Пурвінського і місцевих людей, які відвоювали на початку храм, пізніше монастир. Тут працювали брати, і я відвідував, це моя рідня парафія. З Житомира є трошки є покликань. І взагалі, сьогодні в нашій провінції, ну, майже всі покликання це є з України. В нас по сьогоднішній день працює три брата з Польщі, а всі інші це є вже українське покликання. На сьогоднішній день разом з семінаристами нас є 63 брата. Власне, так я згадував, трьох братів це є з Польщі і 60 українців. І маємо 5 семінаристів, маємо двох братів несвященників, одного дякона, і всі інші брати теж є священниками з огляду на потребу, місцеву потребу служіння. На території України ми маємо 15 монастирів. Основна частина це так північно-центральна Україна, Закарпаття, Західна, ну і на сході маємо тільки один монастир, це в Сумській області.
1: Це була перша частина інтерв'ю з отцем Бенедиктом Свідерським, настоятелем провінції Святого Архангела Михаїла в Україні, ордену братів менших францисканців. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!